0: Реклама. Енді Жахон спортнинг ин йорқин лаҳзалари смартфонингизда. Узтелекомнинг мобайл спорт тарифи билан футбол, UFC, бокс ва бошқа спорт трансляцияларини тамоша қилинг. Сизга яна 70 ГБ интернет ва чексиз қўнғироқлар ҳам тақдим этилади. Барчаси ойга 70 000 сум. Тарифга My Uztelecom иловаси орқали улананинг.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 15.